din zasun gwanta da daga dran kulawa ya san kun fara da gidan muna da mai gwadin kalbe bara din zasun gwanta da daga dran kulawa da kun ga yadda kun ga

0: din rasun gwan fefe ta gadiran kilawa kun fara da gidan mana da mai gwatin talibai gara adin rasun gwan fefe ta gadiran.
1: Sinyin tojin ji kujin kanji, njin tu ni ji, isi njin tu kanji ni, kandi kri, lintani kolji ni toda to majba kar, gwalji bebe gugu kaye la mi forte. Mi kri gilu oben grafik toda, dar kene gen, kita oda kaye, ito du mbedin tu ni, neli, tor tunda kome doi gugu ni ji gu matishki ila kujin kara, tor tong du kun, lun tu ni, kanji ya dongo. Lo wole sing, isi nkanji du, Onde bidi ku bare kai la mi forte nele toda todo dogu sem orje unda de come dui arje bili sigchat umba kata ka unik ne kidi kai la mi forte nele todo dogu kanji kara tan todo ne match samji do teje per me kai subje di ese lo da unje di bur bur arje kene gri toda inga je di kai nele en toda police ni gaji rosi umba kingale barje bar ku te bedi le de ku todo 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Caille l'ami Fortin, tout de caille.

Awai radio diffusion national tadien to kaglu as kadem nan bisit na jike do be tumbang ko boy songan ge do tikutuso wala na jike do be te nik takaga do tajilo soltu bolanto kalas tagbe ni ba indo bondroji adi kem lok sayak bo te indandi do tnai radison blue ni ba kingenan os do nge ni technicien gita Adi teknisyen gini nini gerin kelaka sodoro nga ya dendul. Ake ya dan gwoni. Ni ba wadun na de yak ndo as yak mino. Nena tadan anata. Adi kinjena kwenye indandi dotne atelier nto ni taba. Iki go njigia proje. Ne anda kumungo yani ronga te. Kusodo degin durugo yani ya kulgu. Ade ninto ni taba. Iku donangeji jini degin durula ni iku damku nobe etu bena barne ya west. Oko ni dana la ne yi central ni. Ni bay Afrika di centro. Ni ningun to ta nenana adan rode ta kade. Kingenanto atone ko mandang ni. Ada kengenan tu ni taba ingge ku dokum loki catte gelagna indan kumdu go laboratuar ni ali. Laboratuar ni ni na ilure dendul. Ake arai ne kelai do danta ke dendul gigi. Ni ba kada ilure ne tare imoi na ingga ne roita ake moi guto roite gigi ba. I laboratuar tu ni na iya ku kade ane. Moikro dendul teta. Ada ngek yajik ke dokum loku cat lau. Ngek ni indok kerang ketu ni malang. Tada anani. Ya gira gani inen deng. Yajik la ake niki inen dok kerang tu. Ba ngek ke sodo labu yik laboratuari jik la ingen kada uro ne kelaya de kari. Otam ya kada ale ure ne. Ba rane kele. Ba kele ke ni ke nomad ke tu malang ni ken dengai nana geni wabah. Koko ne ni ne kingenan to ni. O kade ya gir geno jida man gir na ni taba. It najik ke soda bekos. Dodo bekos ni re teru te kuro deng dugul te da. Kumada ke ni lomberan atur ngai. Ada kingenan to ni nin to ni dan kete taga ya kerang ke urotu bai. Adi aja ke dokum loko cadet lah taba gagara do. Rine utama cuy ni ni orang aja lah sen. Adi dana kelaya di guna anda an guna tu. Banin las kad nunen jadi ke keti al guna itu no. Nina nasin kad nanda an ad nanda ni ku urut. Kege na tu no. Bayang ke kira an guna nengai bay. Woking gana eren tu ni taba. Neras itu kadena nengan ne. Kunjung kerang na nurone yadi lau. Wara siri tam ye kada taku nonti ni taba. Kelegni ne yang ingai ke kada nurone madikari yadi naji ke tetani ke ota macie te ni. Adi ni ke ni ko nararon ni direktur ke soal laboratuar ni ne ota macie ni bay ni ko dendembo ta kingena yadin tutu kau biar naji jenah wato kumtu kau bay jim tu. Jimasal najikre itu nova yang degan dolgi endan mainga ita ada rajo chad ba bahasa ejiku kujularin itu mki perseverance jangrang ni nenar edo nama apa tu bentuk tu ada najik bayuah bay najik engon kudu Nike ingon ku duk, ngon ku kasih kini jidan dek itu, tak kadi kon aden bag, ku kadi tu. Niba kini jidan dek itu lute bag kadem bag ku kadi tu. Ngon ku duk nike majin tua, ake yak majalua. Ade najin tua ni nenana indejik no dek itu sensei ade ingek neni iman ku rodu tu. Ke mikro dejitin najik ni ba nana gigi akian ke kadidaku kumte.
jëk dana ma ji ngañ ka de ngon ku tuwa dan ba dan kos gi tali ek ma gi lo yo te gi ge ek ma gi lo ceremony kra ngi te gi ni ba ma ji ngañ ali jëk ma gi ba de ne re ngona no ba re age ya ke sani wa ge ba ni ki ad na li ba yo ba ni no ni na ji ni na na gi ya ku kan yen ta ade ni ke etom ki perseverance jangrang ni awing sociologue bae ni nanjil mbaye arno ade ni gige aden gan conseil yen ge no sein yedawi ke province de ade ni ke delegue gog ke kad province ke gor kad province ke gerate ni ke general abdullah ibrahim siam ini tan na awud kujie dangai gitu ba wanke dangai gni ke ton ku ju dangai gni ke ton ni bai bai wa ade ni la wakada tabare ai lokumana ni ba yag kiera do

va ninto i robino de souza ta da tele re dot va ninto ku kon kon ku mata ta le apa remix wala gir bal ni bal kun du buta ke yandan ko du va pa ni ku na no ta de mamu so sei va de si ma da wi gir ko kala mamu do si ri ke me mamu de bir si ke ta tol ta ti ka de si Berra na kra girkojia ndelembay mso tana Wik taman set Mainan piret O ngondek tingam klema al torngay ndelembay Ba malangden andan kra ngay Ada kra anton dan nabnti singe dike malanga ke si Degen dulgu ko malang ni rai set majik Soli kiam tuk najik majik te tasit akhir ya dirosik la wile jisik rodo tuk nara. Doyo tia mumdi baik jia ke niya de bay ada madam klima al torngay ndelembay. Riko je nge guto ko mandang nimba rine nojilembay adelin. Nojilembay adelin niba guto kundo lenji ndo kujoy na jie. Kembal kutubu jo kujo kalng mehe dota di kembe ke njamen atla. Berana kranto taba aukrosi si gitni gerig malang kenjamena tu mundu doba sar kumra doro kang bara kabaset kabawi te beboro abesyo adrete don nanjik naral dosi si mumde gitu ake si gini naskan dangan di sila malang albay rai sedu majik malang ni Nubata sekade tortan dosi tu kogum kogum kiri ngonan. Kal kogum bejeji kris kalas mbirke ta tolta tu. Awai pak gir kujala tu tog ningay man najik tam tu.